0: blingaiten pasijanji pasik benjap nyang naba gameten
1: oh
0: kuna mang sereng nami ar amri ganalaman dele nyang namaran dele
1: oh
0: au sikit to janang ar dele kan amri
1: baral menja kin tindam teknikal amri uno tidali de kan tebe
0: ah
1: yang gam tu alen kani sarama renji am yang gam gagal linji ela
0: ah
1: sarobana bar yang gam ngdukule do
0: ah
1: orona nang itin tamle bat orto ji
0: oh
1: namajo ko yatin dele
0: नमाजो को गम लोग बिना गया गाड़ी सुविधा डेले गाड़ी में बाते ट्रैक्टर बाते तो मरोन जाके देते
1: आहो
0: मरोन जाके
1: तरंग नम जनंग सारों बल्ले भी इंदर नसोई अते लाभ नहीं रहता है
0: आ अमंग गम लोग अगम तू नंबरे अमंग आयम लेंगन सारों अनिंजी तंगली सोंगन असारो अनिंजी तो योगो तुप लजी अनिंजी
1: Oh.
0: Karena sen alen kani saron nyeni saron bate alen sarolengan pirampi le odiko posolo jendro menyang binasan ane goi subida de laur au am nyan jen ngop sele amang ayam lenge tang lejem bat tap nyada leji bindo namate gari ne bat tap nyada teji au ane goi jeneng aboi misinan dung naiten alen saron kot pil binden abotokot ani nap nyalen Aw jijiran dung tenai. Kunumbri asubida kanayam dele.
1: Oh.
0: Amang sering na maur banda niten.
1: Amang agangkay adeli na baran nam bopali bitre sabi baran ni tide.
0: Ah.
1: Aw nam sarkaran ni develop jakin andung te ketasan pansaman. Ele Gunpur iti tino kay ambin iti tina nyini na lang ambinay te Gunpur.
0: Aiga Gunpur gamal binden alen tine putasing anyang tay drink tijanap dele jenang den. Aw alen awading tijanap ratya nyang ay. Gamal binden ene goy dress tenang alen sabing dress nyang la ratya ay. Do aw tinon aw rekun kanambri sung na sabja tay na yam lengan alen sabing jenap. Putasan yang larut ya, atau Gunpur alen aite.
1: Ibin dete na.
0: Ibin dete.
1: Oh.
0: Kunumbri alen aite.
1: Oh, di ne alen di ne langgo birimbi. Karena abirimbi nanti alen redo lingan alen amda tay.
0: Ah.
1: Ambin titi dubaro guru baru adina batawa dia neng ambiran neng larut tite.
0: Ah. Aja aja.
1: Oh bunyang. Limtam bunyang limtam.
0: Limtam bunyang.
1: Ay bunyang anyum namite.
0: Anyum nyen semo sabro aja.
1: Angkor jang nam.
0: Gorjangnya non linger.
1: Aw aw, pasal limtam limtam.
0: Ah limtam.
2: Sarmung kulam ji, nami semua yang abirna andang lebe, etila boy keningbaran abai andang ba.